منچ والو گرا میری تم دیکھے بولی چھ مالا یل فریفی ملائکن یوسف علیہ السلام کی دن دن گدی اچمو دن تکن تکو کا جاہا بیو خیئے مم یوسف نتنو گنت کی بایم وانتا بایم بیمکو فکیے موی نلو دمو مم یوسف دفعیے وو andak tek bo xamanteni ci di ëpp na bàyyi yaxuba laaj ko ne ko lan la yow sama doom.